0: 하겠대.
1: 하겠다. 하겠다. 하겠다. 하겠다.
0: 하겠다.
1: 하겠다. 하겠다. 하겠다. 하겠다.
2: 하겠다. 하겠다.
3: 하겠다. 하겠다. 하겠다. 하겠다. 하겠다. 하겠다. 하겠다. 하겠다.
0: 하겠다. 하겠다. 하겠다.
1: 하겠다. 하겠다.
0: 하겠다.
3: Kia tere, tukuna.
1: Taku taku.
0: Taku taku.
4: Kawe haparangi.
1: Hohi pera. Hohi pera.
0: Hohi pera.
1: Mate kai.
0: Mate.
1: Kai.
0: Kai.
4: Kawe haparangi.
1: Wai Maori.
3: Robin, kawe haparangi.
1: Wai Maori.
0: Wahi Maori.
1: Wai Maori.
0: Oh, wai Maori.
1: Wai manuka. Wai.
0: Why?
1: Manuka.
0: Mahuta.
1: Manuka.
0: Why Mahuta?
1: Manuka.
0: Pahuta.
3: Okay. Pahi.
1: Takuta.
0: Takuta.
1: Hau-ora. Hau-ora. Hau-ora.
0: Hau-ora. Hotaka.
1: Hau-ora.
0: Hau-runga.
4: Okay, Pahi.
1: Hinua.
4: Mate peke
0: hua.
4: Mate peke. Wai
1: ariki.
0: Wai rangi.
1: Wai ariki.
0: Wai ata.
1: Wai ariki.
3: Oh, well.
0: Wai arani.
1: Riki.
0: Arani.
3: Rika pai. Kua he ngara. Kua he ngara. Hika ma. Enoho korua. Enoho. Kapa enoho. Tēnā rā wātu korua. Hika ma. Nā reirei hua mai ki te tātou. Etahi o ngā tangata kāri i paku e ke irote i te wāhanga. Fifi, me te wāhanga hea te aha, karau te mohi o mehe mea, kai te mohi ki te whakabahi ngā taringa. Ueno. Utoni mai, hoa mā, āmuri ake ngā tānga manawa, he tau to, he to, he te mahi, nā reira kaua rā, e tawhiti te haere. Nau mai, hoki mai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Kia mohi o mai kōtua ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihena kia kōtau e te tīmā tuarua na te pai o ngā mahi whiwhiwhi e te wāhanga kia te ahau kāri ko atu. Engari e wāma he wāhanga no kai te hāre he tau tohe tohe te mahi kia uatu tātou ki te wāhanga e kia nei ko tohea te kupu. Ko te whakatau ke aroho mai ko te kōrero i tēnei wiki he iwi tangi weto. Te iwi Māori.
5: Teka.
0: Teka rawa.
3: Nā reine, kai tēnei taha te taha whakaai. Kai tēnei taha ku te taha whakahe. Ka timata ki te taha whakaai. Kai a koutou te wāpāne.
5: Ka hāwha. Māori mā, ko tō koutou iwi, he iwi tangi weto. He hawi mōhio ai. Ko te waiata, ka whakaakona ki ngā kōhungahunga, au tamariki e ono, ko tipu ake roto i te ao o te kōhanga reo. Tahi rua, e toru roi mata whārima. E hia ke ngā roi mata ka mātiru tiru, ka maringi, ka mohi o tātou he iwi, whakatairanga i tēnei mea i te tangi weto. Ho mai pūte e te kāwanatanga. E ora ai taku reo e te kāwanatanga. Aha ko he arero tōku, hei kōrero i tōku reo i heke iho mai aku tūpuna. Ho mai,
4: te pūtea ki a
5: kāwanatanga whakahoke mai taku whenua. Ko pātara tērā e tangi weto ana mo te rironga o na whenua o rangiriri o hea ake o hea ake. He a tātou tangi nei ki e rā āhuatanga. Kua riro, kua riro.
3: Kua riro.
5: Tēnei wai, e tangi weto ana koe mo te iti o tō pūtea e whakawhiwhi ana ki a koe i tō mahi. E hoa, koe te hi tamariki poni poni i te ao i Afrika, kare paku kai, kare paku aha. Tangi, tangi, koe rā te mahi, ao te pō, pō te ao, bīm.
3: Kia ora, bīm, ai. Apai ki te taha whakahe.
6: Anei te tangata, anei te tangata.
7: Tēnā koutou e tīwi pō he nei. E mohio ke ana koutou, e hara tīwi Māori i tīwi.